Arbetarnas orkesterstycke Bruden köpt med Åklandfilharmonikerna under Lawrence Renneys ledning. Och tillsammans med dem ska nu trumpetaren Tine Ting-Helseth framföra en trumpetkonsert av Alexandra Pakhmutova.

på efter Pakmotovas trumpetkonsert från 1955 framför Tine Ting-Helset, Åklandfilharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais den enda konsert som Krzysztof Penderecki skrev för trumpet. Det stycket är från 2015.

En Beretskis trumpetkonsert alltså. Och nu kommer Åklandfilharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais att i likhet med oss sitta tysta och bara lyssna på Tine Tinghelseth ensam på sitt instrument i en traditionell norsk folksång.

Tine Ting Helseth alltså, i en traditionell norsk folksång. Och nu lämnar hon scenen medan vi stannar kvar för att lyssna på Auckland-filharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais i Sergej Rachmaninoffs tredje symfoni som går i A-moll.

Rachmaninovs tredje och sista symfoni i A-moll. Och där tackar vi Åklandfilharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais för den här gången. Men lyssnar på ännu ett stycke av Rachmaninov här i Notturno. Ett preludium närmare bestämt som går i C-moll.

Och det här preludiet i C-moll av Rachmaninoff framfördes av pianisten Jane Coop. Ungefär hälften av texterna i Bibelns Saltaren tillskrivs kung David. Och med utgångspunkt i dessa har Krzysztof Penderecki skrivit det här.

Penderetskis stycken på texter av kung David framfördes dels av Camerata Silesia under Anna Sjöstaks ledning, dels av kammarorkestern i staden Tyche i Polen under ledning av Marek Mors. Och den här musiken är skriven av Bedrich Smetana

Smetanas första stråkkvartett i e-moll med Pavel Haas-kvartetten. Efter en liten musiksignatur och lite fågelkvitter väntar en mässa av renässanstonsättaren Pierre de la Rue. Se all musik ni hör på Notornos hemsida. Varmt välkomna!

Och här hörde vi Missa Santo Job av Pierre de la Rue med den brittiska vokalgruppen Orlando Consort. Och från det vokala tar vi oss till det instrumentala och solistiska, närmare bestämt 24 preludier av Frédéric Chopin med pianisten David Kadouche.

David Kadosh framförde alltså Chopins samling för solopiano, 24 preludier. Och det här älskade lilla stycket, Adagietto för orkester, är skrivet av den finländske tonsättaren Erkki Salmenhaara 1981, närmare bestämt.

Det var de finska radiosymfonikerna som framförde salmen Harras stycke Adagietto för orkester under ledning av Ralf Sjöblom. Mer finsk nu. Två stycken folkdanser från en svit skriven av Jean Sibelius för fiol och piano.

Petteri Ivonen fiolo, Philip Chiu piano i Sibelius Dans Champêtre. Den madrigal ni nu ska få höra skrevs av Ralph Vaughan Williams med text av Ursula Vaughan Williams till drottning Elisabeth den andras kröning 1953.

Vaughan Williams stycke Silence and Music med BBC Singers under ledning av Bo Holten från 1953 alltså. Och de här två mindre lyriska styckena, två valser som de heter, skrevs av Antonin Dvorak 1879.

Dvořáks två valser med Sebastian String Quartet var det. Under första hälften av 1700-talet skrev Jean-François d'Andrieux en samling musik för cembalo. Och från den ska vi nu lyssna på stycket L'harmonieuse, på svenska Den harmoniska.

D'Andrés stycke L'Harmonieuse med cembalisten Colin Tilney. En av alla musikformer som följt med genom musikhistorien är pavan. Det var från början en pampig långsam dans under renässansen, och här är den som musik av Gabriel Fauré.

Pavani F moll av Fauré i arrangemang av Gianluca Littera och med Littera själv på munspel tillsammans med I Cameristi Italiani. Och här avrundas nu Notturno denna natt med musik från operan Halka av Stanisław Moniuszko.

0: Musik ur Moniszkus opera Halka med de polska radiosymfonikerna och dirigenten Håkars Borowicz avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Se all musik ni hör i det här programmet på Notturnos hemsida. Ha en bra dag!
1: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
2: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sen på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
5: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
6: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i TV-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
7: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
6: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem, som Jamie Combs som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
8: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. Glad Every Clear Every Morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
9: Sounds like you have had a big impact on your personal life.
8: Yes, and also I'm a woman who's transgender. And the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
10: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
11: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
10: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Här började vi idag med att Los Angeles Philharmoniker med dirigent Esa-Pekka Salonen spelade den tredje satsen ur tysken Paul Hindemiths symfoniska Metamorfoser. När Hindemith började skriva den här musiken var den först tänkt att användas i en ballett, men samarbetet med koreografen kraschade och Hindemith fick användning av musiken i det här orkesterverket istället. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Simon Bong. Susanne och Fritjof är två namn som finns med i titlarna på de två kommande styckena här i mixen. Och längre fram kommer du bland annat att få höra ett par valser för gitarr och piano samt en stillsam beskrivning av regnbågen. Men först här då, Orlando de Lassos Susanne un jour.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Hans Sitt var ett musikaliskt underbarn som föddes 1850. Hans föräldrar utnyttjade honom dock inte som det, utan han fick en normal uppväxt och gick ut gymnasiet innan han började på Prags musikkonservatorium. Här hörde vi den första satsen ur Hans Sitts albumblad, och det var altviolinisten Tabea Zimmermann och pianisten Thomas Hoppe som spelade. Vi tar oss vidare i klassisk morgons musikmix i P2 med Bayerska radions kör som under ledning av Peter Dijkstra sjunger Anton Bruckners motett Locus Iste.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Fransmannen Carole Beffa satt vid pianot i sin egen komposition Rainbow, regnbågen, och Johan Fariot dirigerade ensemble Kontrast. Jag heter Martin Ekeholm och Arkady Volodos avrundar nu klassisk morgons musikmix med en pianotranskription av Orientale och vals ur Sergej Prokofjevs ballett Askungen.

En bagatell inledde torsdagen den 27 augusti. Den norska gitarristen Trond Davidsen spelade William Waltons Bagatell nummer 2. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Vi som är ditt sällskap idag under de tidiga morgontimmarna är jag som heter Kenneth Tonef. Klassisk morgons producent Niklas Albertsson idag med Emma Johansson på besök och vår musikredaktör Carl Oskar Frey. Vi fortsätter lugnt med En dagdröm.

BBCs filharmoniska orkester från Manchester under ledning av Ramon Gamba spelade Frederick Hyman Cowens Reverie. Det är den 27 augusti 2026 och sen 2019 firas Östersjödagen just idag, alltså den sista torsdagen i den åttonde månaden. Och det firar vi idag med mycket musik från våra baltiska grannländer. Nu närmast den estniske körkompositören Veljo Tormis med den för årstiden passande, det är sensommar, ur verket Höstlandskap. Thomas Kapten leder den estniska radions kör.

Hela verket heter Sygismastikod. Det betyder höstlandskap på estniska och vi hörde det är sensommar. Veilo Tormis verk. Och det hörde vi tillsammans med eller framfört av den estniska radionskör i Tallinn.

Vi känner henne enbart genom musiken. Pseudonymen Mrs. Philharmonica komponerade i början av 1700-talet en triosonat i C-moll. Vi hörde orkestern Le Consort spela den första satsen. Och dessförinnan så hörde du cellisten Christian Poltera tillsammans med pianisten Catherine Stott spela Clara Schumanns Sie liebten sich beide. Det blir ekonyheterna om en liten stund och fram till dess musik av Kevin Putz.

0: Den brittiska flöjtisten Adam Walker här tillsammans med Peabody Symphony Orchestra under ledning av Marin Alsop. Vi hörde dem tillsammans i den första satsen ur Kevin Putts flöjtkonsert. Alldeles strax är det dags för ekonyheterna på en minut och sen fortsätter klassisk morgon. Och idag bjuder vi lite extra på musik ifrån de baltiska grannländerna. Det blir Arvo Pärt om en liten stund. Nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS, bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
3: Söndagsmorgon lyfter nu fram husbandet Akademi för tidig musik från Berlin, men också den spanska dårskapen i Folia. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Förutom att låta så här väldigt vackert så är eufoniet ett instrument som faktiskt är vad det heter. Eufonium kommer ifrån grekiskans euphonus som betyder ungefär vackert klingande eller väljudande. Det är alltså ett av få instrument vars namn faktiskt beskriver hur det låter. Vi hörde David Childs på detta instrument som inte bara låter och heter vackert. Det är en fröjd att titta på också, tycker jag. Här tillsammans med Christopher Williams på piano i Elena Rosanovas Songs of the Sea. God morgon, klockan har precis passerat 7:30. Jag heter Kenneth Tornef och idag firas Östersjödagen. Detta och den pågående Östersjöfestivalen kommer du naturligtvis att märka av under dagen här i P2. Nu, härnäst, musik från vårt Östersjögrannland Estland.

Darf ich? Får jag? Ett verk av Arvo Pärt för klockor, violin och stråkar. Victoria Molova spelade tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi.

Ett ganska nyskrivet verk i klassisk morgon. Andrea Tarodis Summer ur The Four Seasons som komponerades år 2022. Vi hörde Niklas Valentin tillsammans med Danish Chamber Players. I höst tar brittisk Justin Doyle över som chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör. Sen 2017 har han varit konstnärlig ledare för den prisbelönta kören Rias Kammerkår i Berlin. Enligt många en av världens ledande vokalensembler. Erik Erikssons kammarkör mötte han förra året när han dirigerade dem i konsertprogrammet Sjungen poesi, vilket gav mer smak. Justin Doyle säger att han är hedrad över uppdraget att få leda en så framstående ensemble. Den första konserten tillsammans hålls i Norrköping i oktober.

Vi Lieblich Sinta in våningen. Vi hörde en del av Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem. Och det gjorde vi tillsammans med Flanderns radiokör och Belgiska radions filharmoniska orkester under ledning av Hervé Niquet. Du lyssnar på P2 och hej, säger Pontus Kurman. På temat havet tycker jag att det vilda och ödesmättade havet fångas fint i körverket Full Fathom 5 av Ralph Vaughan Williams. Vi hör här Svenska kammarkören som dirigeras av Simon Phillips.

Det är mycket körmusik i klassisk morgon idag och det passar ju jättebra när vi fått så spännande környheter att en brittisk Justin Doyle ska ta över som chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör senare i höst. Du hörde här nu alldeles nyss Ralph Vaughan Williams Full Fathom 5 och det var den svenska kammarkören som sjöng tillsammans med dirigenten Simon Phillips. Det blir säkert mer körmusik här under morgonen. Nu fortsätter vi symfoniskt.

Det här var den första satsen ur Oskar Lindbergs tre dalmålningar. Gävle symfoniorkester spelade under ledning av Mikael Bartosz. Det hade varit intressant att veta hur platsen Oskar Lindberg hade i tankarna såg ut när han komponerade den år 1908 och hur den ser ut idag. För saker och platser förändras. Vi ska flytta oss geografiskt över Sverige till en pizzeria, en gård med några gungor intill, en brusande led går där också mellan Biskopsgården och Backaplan. Det låter kanske inte så romantiskt. Jag vet inte hur det är i din hemstad, men ibland bär platser som idag vuxit in i den stora stadsbilden minnen från en annan tid. Liseberg här i Göteborg var på 1600-talet ett landeri där kossor gick och betade till exempel. Precis som med Bjurslätt dit vi ska. Idag är det ett bostadsområde invävt bland alla andra här på Hisingen. Inte så långt ifrån Sveriges radiohuset där jag sänder ifrån idag. Annat var det på Elfrida Andrés tid. Vi ska höra den tredje satsen, Allegretto Grazio Pastorale, ur hennes verk från 1903, Sommarminnen från Bjurslätt. Där är musik önskad av Ann. Göteborgs Operans orkester spelar.

0: Göteborgsoperans orkester spelade Elfrida Andrés Minnen från Bjuslätt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ugundinja maamulinja, no, Zermani parunat.

Klockan har precis slagit 8 och hela veckan hör du musik från Östersjöfestivalen här i P2. Idag firas dessutom Östersjödagen. Och vi har just hört musik från körälskande Lettland, Irina Mihailovskas eldritual, i en inspelning ifrån 2020, Maris Sirmais dirigerade. Av de tre baltiska staterna ligger Lettland i mitten med Estland på den norra sidan. Från det södra grannlandet Litauen kommer kompositören Zita Brozaite. Det här är hennes sonett nummer 6 för klarinett, violin och piano.

Cellisten Anne Gastinel tillsammans med Pablo Marquez på gitarr i den fjärde av sju spanska folksånger av Manuel de Falla. God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon, klockan är 8:10, jag heter Kenneth Tornef. Och innan Ann och Pablo på cello och gitarr så hörde vi också Antanas Talloka på klarinett, Aklas Strimatis på violin och Rota Mikkelaite på piano i Zita Brusaites sonett nummer 6 för just klarinett, violin och piano.

Ensemble Chaminade spelade lettiska Dzintrakur med Jedroikas vals. Minns du filmen Dansar med vargar? Det var ett stort ståhej när den kom och en stor succé dessutom för skådespelaren Kevin Costner. Och en lång film. Jag såg den själv på en biograf i Umeå där jag bodde i början av 90-talet. En sak som kanske förvånar när det gäller musiken till filmen, som vi strax ska få höra faktiskt, är att den inte gestaltar den nordamerikanska ursprungsbefolkningens musiktradition, vilket hade varit passande egentligen. Men det var ett medvetet val av kompositören John Barry. Han studerade just sådan musik, men ansåg sen att berättelsen skulle speglas genom huvudpersonen John Dunbar och hans upplevelser.

och skrev därför ett romantiskt symfoniskt partitur i sin egen stil. Musik han sedan fick en Oscar för. Nu ska vi höra Liverpools filharmoniska orkester med just ledmotivet ur Dances with Wolves under ledning här av dirigent Carl Davis.

0: Andrew Manzi dirigerade Helsingborgs symfoniorkester i den tredje satsen ur Lars-Erik Larssons Barokoko. Och dessförinnan hörde vi musik ur filmen Dansar med vargar. Nu Ekot på en minut presenterat av Matilda Durehed.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.
3: Nu är Östersjöfestivalen igång och du hör alla konserterna här i P2. Orkestrar, körer och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Du hittar alla konserter i vår app eller på sverigesradio.se/p2.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnäs.

God morgon. Du som just har klivit upp och slagit på radion vaknade förmodligen pikt och raskt tillsammans med Stockholms kammarbrass. Vi hörde den tredje satsen ur Malcolm Arnolds bläckblåskvintett. Klockan är 8.30. Jag heter Kenneth Tornef och nu ringer min studiotelefon. Det är ytterst olämpligt mitt i en direktsändning. Vi tar och stänger av den. Jag antar att jag delar en egenskap med dig. Jag älskar musik, all slags musik, många olika genrer. Jag tycker det är roligt att upptäcka nytt också. Men naturligtvis, vissa stycken, viss musik ligger med extra varmt om hjärtat. Och därför är jag extra glad över musiken som vår redaktör Carl-Oskar Frey valt åt oss idag. För det kommer ett favoritstycke om en liten stund. Jag säger aldrig nej till någon sats ur någon av Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter. Men det blir senare här under klassisk morgon. Nu fortsätter vi med en annan favorit. Här är Beethoven.

I en inspelning från 2010, Trio Zimmermann spelade fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens tredje stråktrio, den i G-dur. Du lyssnar på P2 och Klassisk morgon, och vi har bett om musik kopplat till havet. Jag kommer att tänka på Hugo Alvéns En skärgårdssägen. Här är det brusande hav och en vind som piskar, säger Sven David Svensson. Ja, vi hör väl hur det ligger till med sägnen och med det brusande havet.

Den europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock. De spelade tillsammans den tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. 6 stycken finns det allt som allt. Jag tycker de är lika fina allihop. Och dessförinnan så hörde vi Hugo Alvéns mäktiga symfoniska dikt En skärgårdssägen. Musik önskad av Sven David Svensson. Önska gärna musik i P2 du också. Alldeles strax blir det Kulturnytt som idag presenteras av Andrea Valderrama.

Du har hört den sydafrikanska sopranen Phumeza Matsikiza i Giacomo Puccinis opera Gianni Schicchi, och du hörde arian O mio babbino caro, välbekant musik för dig som kan din opera. Nu är det dags för Kulturnytt som idag kommer att presenteras av Andrea Valderrama. Det kommer att bland annat handla om en recension av Emily Harris konsert i Stockholm och om skivbolaget Redline Records som fyller 30 år, och också om Erik Eriksson-kören som nu får en ny chefsdirigent.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: sin sista Sverigekonsert. I am an on God's highway. Ja, det var Emmylou Harris som uppträdde på Avicii Arena i Stockholm bara ett dygn efter artistkollegan Dolly Partons dödsbesked. Och Kulturnytts musikkritiker Tanja Ulriksson var på konserten och beskriver stämningen så här.
1: Det kändes ju tydligt att jag klev in på en arena där både publiken och musikerna på scenen var rutinerade. Jag hörde någon bakom mig säga när Emmylou Harris klev upp på scenen ensam med sin gitarr och spelade To Daddy och Orphan Girl som första två låtar att nu börjar jag gråta. Jag har följt henne sedan 70-talet och nu tar en era slut. Och den känslan skulle jag säga var påtaglig genom hela konserten.
0: Att hon uppträdde så kort in på Dolly Partons dödsbesked, de tillhör ju på sätt och vis samma generation förnyare av country-genren. Hur märktes det av, tycker du?
1: Ja, men första låten där som jag nämnde, To Daddy, som då öppnade hela konserten, den har Dolly Parton skrivit. Och hennes närvaro fanns i tonerna och gitarren.
0: Mm. Slutligen då, var det en country-legendar i högform som du fick uppleva igår?
1: Ja, det tog ett tag för rösten att intonera och det där en gång så träffsäkra i fraseringen att glida mellan tonerna på en sån klassisk country-wailing kom inte lika självklart. Men å andra sidan, något annat vore ju konstigt, hon är 79 år nu, men hon levererade låt efter låt med pondus, vilket var fallet i Boulder to Birmingham. Mm. Och man fick definitivt uppleva den där storheten som format hennes långa karriär och det avtryck som hon gjort. Och jag skulle säga att det kändes som att bevittna något som inte riktigt finns längre. Publiken fick följa med tiden i en bit av historien. Tillbaks till den där countryn där mandolinen och dragspelet kompar en sån folklig stämsång. Kändes både lite sorgligt men också som en ära att få vara där tillsammans med en artist som på ett så självsäkert, känsligt och med musikaliteten i fokus tog avsked av sin svenska publik.
0: Tanja Ulriksson sa det. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiska prickmönstrade verk, är död. Beskedet lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Hon blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Och 2016 var det en stor retrospektiv i Stockholm. Yayoi Kusama blev 97 år. Redline Records firar 30 år. Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
1: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades, där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
1: Studion byggde de i ett skyddsrum intill ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Där Marcello, Masse, Salazar började skapa beats.
3: Folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som man kunde känna sig igen sig med. Liksom.
1: Och till sist formades ett eget skivbolag. Idag hänger guldskivor med bland andra Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd på väggen i studion som nu flyttat till Södermalm.
4: Vad är ni stoltast över?
3: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
2: Ja, det är nog samma för mig och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
0: Bröderna Masse och Salla Salazar intervjuade av Kulturnytts Tanja Ulriksson. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här avslutar Kulturnytt.

Du har hört overturen till Strauss, borgaren som adelsman. Norska kammarorkestern spelade under ledning av Terje Tønnesen. Nu till den självklara frågan när två människor möter varandra. Hur är läget?

Jag tyckte själv att franska var ett lite krångligt språk när jag gick i skolan, men i vissa hänseenden så är det enklare än vårat. Ställer man frågan hur är läget så får man samma svar. Ça va? Frågetecken. Ça va? Utropstecken. Och här hörde vi Ylva Skogs verk Ça va? Ça va? Åsa Karlberg spelade flöjt, Mårten Falk på gitarr.

0: Vid sjön för violin och orkester av den litauiske kompositören Balis Dvarionas. Vi hörde Vadim Glotsman på fiol, Neeme Järvi dirigerade Residentieorkest. Ikväll är det dags för Bortom barocken i Berwaldhallen, ett program som utforskar den tidiga barockens musik. Konserten är slutsåld, men vi alla kan höra den ikväll i P2 klockan 19. Och vad är det vi ska få höra egentligen? Ja, med den breakdansande countertenoren Jakub Orlinski kan vad som helst hända. Vi har kvällens presentatör Anna Petrini med oss. Anna, vad har Orlinski gjort tidigare som sticker ut från en traditionell klassisk konsert?
1: Ja, då tänker jag kanske först och främst, om jag backar i tiden, det som blev hans genombrott, nämligen ett YouTube-klipp där han sjunger Vivaldi i shorts, gympaskor och en rätt skrynklig linneskjorta. Och det gör han tillsammans med en pianist i flip-flops. Och det här, det var inget PR-trick, utan det var helt enkelt så att arrangören hade sagt att det här blir bara radio, ingen kommer se dig, du behöver inte tänka på klädseln. Men 13 miljoner visningar senare så kanske de här badtofflorna ändå var en bra grej. Det är det första jag tänker på.
0: Ja, så kan livet vända i ett ögonblick. Vad kan vi ha då för förväntningar på kvällen vi har framför oss?
1: Ja, alltså Jakub Orlinski, han är en countertenor som du sa. Och han verkar helt befriad från rädslor. Och sen så med sig har han en barockorkester, Il Pomodoro, som man får nog säga är en av de bästa i världen just nu. Och Orlinski, han kommer att sjunga, agera och leka med musiken. Och han kommer att gå in i olika roller. Han kommer att gestalta en ung älskare och förvandla sig vid något ställe medelst ett huckle till en gammal dam, och rösten, den har han liksom med sig på resan och förvandlingen.
0: Det låter jättespännande tycker jag, men samtidigt hucklen, flipflops och grejer, ger det här något extra?
1: Flipfloppen lämnar han hemma.
0: Men allt det här, ger det något extra eller distraherar det från musiken?
1: Ja, precis. Men nej, det tycker jag inte. För man får se det man hör. Nämligen en artist som leker med musik. Och det är musik som vill lekas med. För det här är ju 1600-tals pop. Och då blir det liksom inte så konstigt att paketeringen som han gör idag kan liksom innehålla inslag från vår populärkultur. Som breakdance. Och sen är det väl också något härligt med att musiker och sångare vågar ta risker i sitt musicerande. Det tycker jag bara är positivt.
0: Avslutningsvis då, Ann, om vi går till själva musiken. Bortom barocken är rubriken på föreställning. Vad finns egentligen bortom barocken och vad menas med det?
1: Ja, precis. Beyond heter konceptet som Orlinski har skapat tillsammans med sin vän och parhäst, musikvetaren Yannis François. Och Beyond, jag tror de tänker sig att vi tar barocken Beyond. Vi tar och ser om den här musiken inte är tidlös och kan vistas bortom sin egen tid. Temat är kärlek och den är tidlös. Och det liksom populära anslaget i den här ganska lättsamma musiken känns också bortom en särskild epok.
0: Och hur det låter får vi alltså veta ikväll. Tack så mycket, Anna Petrini. Klockan 19 ikväll hör du Bortom barocken direkt här i P2. Och en försmak kan du få redan nu. Vi hör Jakub Orlinski här med orkestern Il Pomodoro i ett stycke som du också kommer att få höra ikväll.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Countertenoren Jakub Józef Orlinski med orkestern Il Pomodoro i Claudio Monteverdis madrigal Voglio di Vita Uscir. I kväll presenterar Anna Petrini programmet direkt här i P2.

Vi har hört tredje satsen ur Ruben Liljefors symfoni S-dur. Mats Liljefors dirigerade Gävleborgs symfoniorkester. Hoppas att du har det bra där du är. Här i studion i Göteborg är det varmt men en behaglig stämning och jag har just fått morgonens andra kopp kaffe. Kristina, hon har skrivit ett brev till oss. Hon står hemma och målar dörrfoder med P2 som sällskap, som så många gånger för kära P2, inleder hon. För mig är P2 som en varm filt att svepa om sig. Något tryggt, vackert och välbekant som följer med genom dagen. Jag är uppvuxen med klassisk musik, berättar Kristina, och spelat trumpet i symfoniorkester i mer än 25 år. Så någonstans så känns det som om jag hör hemma hos er. Och visst gör du det, Kristina Jont, som skrivit till oss. Hoppas att du har det fint där hemma med målandet. Om ni har möjlighet så skulle jag bli alldeles särskilt extra glad om ni ville spela Respighi's Pines of Rome, eller Pinne di Roma som jag tror den heter på italienska. Jag visade nyligen Fantasia 2000 för min 10-åring, berättar Kristina. Och när slutet av stycket kom, när valarna dansade genom den stjärnklara himlen, så satt vi båda med tårar i ögonen. Samma magi som en gång grep tag i mig nådde honom också. Det är något alldeles fantastiskt med musik som kan vandra mellan generationerna och fortfarande hitta rakt in i hjärtat. Tack Kristina. Vi hör London Royal Philharmonic Orchestra. Enrique Batis dirigerar I Pini di Villa Borghese ur Ottorino Respighi's symfoniska dikt I Pini di Roma.

0: Ur Ottorino Respighis symfoniska dikt i Pini di Roma hörde vi Pinjina vid Villa Borghese. Det var Enrique Batis som dirigerade Royal Philharmonic Orchestra i London efter en önskning av Kristina ifrån Eda. Östersjöfestivalen pågår för fullt och klassisk förmiddag är på plats, eller hur, Hans Christian Durant?
1: Jo, men det stämmer alldeles utmärkt. Jag är i Stockholm idag och ska göra lite små saker på festivalen, och framförallt så ska jag ju sända klassisk förmiddag nu. Och den doftar av hav, av Östersjön till och med. Vi ska faktiskt ta en liten rundtur runt Östersjön. Vi börjar och slutar i Sverige. Första är faktiskt i Stockholms anknuten, och sen så gör vi lite hamn tills, vad heter det? När man, du är som göteborgare, vad heter det när man lägger till i en hamn?
0: Du var på gång där med tillslag. Alltså jag är ju uppväxt i Dalsland, så jag kan ju liksom inte den där havslinjen. Men
1: någon kommer mejla och berätta det för oss.
0: Förmodligen.
1: Hugg heter det.
0: Strandhugg, det låter ju jättefint.
1: Ja, men det hamnar i alla fall. Vi kommer i alla fall att röra oss runt Östersjön och olika länder. Och ja, så kommer vi tillbaka till Gotland mot slutet. Det är tanken.
0: Underbart, det ser vi fram emot, Hans Christian.
1: Ja, tack.
0: Ja, då rundar vi av här och så hörs vi om en stund.
1: Det gör vi.
0: Ha det så bra.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det är inte bara Kristina som är mitt uppe i någonting och önskar musik. Vi har fått en önskning här på morgonen ifrån Assar. Han säger så här: hej, jag och min tjej bilar upp nu från södra till norra Sverige. Vi åker för tillfället genom Dalarnas inspirerande kullar och berg. Och skulle gärna få höra en låt från, håll i er nu, Conan the Barbarian. Ni vet, filmen är från 80-talet med Schwarzenegger i huvudrollen. En mycket muskulös och inoljad Schwarzenegger. För att ytterligare höja inlevelsen i dessa redan fantastiska miljöer, hälsar Assar. Klart att ni ska få det. Trevlig resa och kör vackert!

Anvil. Det är ett smidesstäd på vilket man kan banka till fantastiska svärd till hjältar ur fantasymiljöer. Vi hörde Anvil of Crom ur filmen Conan the Barbarian från 1982. Jag har inte så mycket information om orkestern mer än att Basil Poledoris dirigerade sitt eget verk Anvil of Crom till Assar och hans flickvän på väg genom Dalarna.

0: La Campanella i en inspelning från 1977. Andrei Gavrilov spelade Franz Liszts Paganini etyd nummer 3 i G-moll. Och dessförinnan så hörde du Jendrik Springer tillsammans med Marlis Petersen i Fanny Hensels Soleika. Alldeles strax är det dags för klassisk förmiddag idag med Hans Christian Durand som bland mycket annat kommer att ta dig på en resa runt hela Östersjön. Detta om en liten stund, nu Ekot idag presenterat av Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört då med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med en hälsning till den staden som jag befinner mig i just nu inleder vi klassisk förmiddag idag. Det här var Hans Christian Lombys hilsen till Stockholm. Och i Stockholm i radiohuset sitter jag som också heter Hans Christian. Hans Christian Durand däremot. Och har dryga 1,5 timme framför mig tillsammans med er i klassisk förmiddag. En förmiddag såklart fylld av musik, och idag har vi ett tema på musiken. Det är ju Östersjöfestivalen som kanske inte undgår så många av B2-lyssnarna just nu. Den är i full gång. Och i klassisk förmiddag så har våra musikläggare tänkt till ordentligt. Idag ska vi runt hela sjön, eller ja, havet. Och göra lite, lägga till i lite olika hamnar och länder. Nu är ju Lumby från Danmark, men Stockholm, det är ju vid Östersjön, om jag har lärt mig rätt. Så vi börjar här och tar båten runt. Vi ska nu ner till Lübeck. Vi ska till Lübeck där Dietrich Buxtehude levde och verkade i större delen av sitt liv. En svit för klaverinstrument ska vi lyssna på, men det här är ett arrangemang för gitarr. Virgil Barthe är det som spelar och Julian Bream är det som har gjort arrangemanget. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Musik komponerad av Dietrich Buxtehude, en svit i e-moll för klaverinstrument. Här ett arrangemang för gitarr av Julian Bream. Virgil Barthe var det som spelade denna svit i fyra satser. Det här var en inspelning gjord förra året, en skiva som kom ut i år 2026. Ja, vi rör oss vidare från Lübeck där Buxtehude var verksam, så ska vi till Kiel där Karl Löwe är begravd. Men han bodde och verkade många år under sitt liv i Szczecin i Polen. Så ja, vi rör oss runt hamnarna helt enkelt. Vi ska få två sånger, för det var just sångmusik som kanske var hans stora grej. Ballader och tyska lieder var det han skrev med tydliga folkliga anknytningar. Det sägs att han hade en otroligt kraftfull och vacker röst själv när han framförde sina sånger och ballader. Den som ska få axla denna röst, det är en mycket kraftfull och tjusig röst. Det är också Konstantin Krimmel, baritonsångaren, är det som ska få sjunga. Tillsammans med pianisten Amiel Bursakiewicz. Först så hör vi en ballad som heter Merfart.

två sånger av Carl Löwe. Vi hörde först Mer fart och sen Über allen Gipfeln ist Ruhe. Sjöng, det gjorde Konstantin Krimmel, bariton, och vid flygen satt Amiel Bursakiewicz. Carl Löwe, som under många år bodde i Stettin i Polen. Vi ska stanna kvar i Polen ett slag. Vi ska få en konsert av Mieczysław Karłowicz. En Stettin-koppling där också, eftersom att konserthuset i denna staden har fått sitt namn efter Karłowicz. Det är en violinkonsert i A-dur vi ska lyssna på nu med Polska kammarorkestern i Warszawa under ledning av Jacek Kaspsik. Jag ber om ursäkt, med det är många konsonanter efter varandra. Nåväl, Nigel Kennedy är solisten i denna violinkonsert komponerad 1902.

Så avslutas Mieczysław Karlovics violinkonsert i A-dur, komponerad 1902. Vi hörde polska kammarorkestern ledda av Jacek Kaspczyk, och solisten, det var Nigel Kennedy. Här i kanalen som heter P2, och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Och här i Klassisk förmiddag idag så gör vi en resa Östersjön runt. Vi började i Stockholm och så har vi varit en sväng i Tyskland och nu till Polen, och vi ska vidare till Litauen. Det handlar om kompositören Mikalojus Konstantinas Tjornelionis, som faktiskt föddes strax utanför Warszawa men var verksam i Litauen som både bildkonsert och kompositör. Han var den äldsta i en syskonskara om 9 barn och hade en far som arbetade som kantor. Han studerade vid musikkonservatoriet i Warszawa och sen dessutom studerade han teckning. Så det var både som bildkonsert och kompositör han var känd. Man får väl säga att han var en flitig sådan, både när det gällde komposition och måleri. Han blev känd som en av de liksom första något modernistiska bildkonstnärerna. Det var inte så figurativt det han målade. Vi ska höra ett av hans stycken, ett av hans runt 400 musikstycken som han komponerade. Och det handlar om en symfonisk dikt den här gången som handlar om just havet. Det är en symfonisk dikt i sonatform komponerad i början av 1900-talet. Vi ska få höra litauiska nationella symfoniorkestern i Vilnius spela här. Mirga Grazinita Tila är det som dirigerar.

Musik komponerad i början av 1900-talet av den litauiska kompositören Mikalojus Konstantinas Tjurlionis. Havet heter denna symfoniska dikt i sonatform. Mirga Gražinytė Tyla var det som dirigerade litauiska nationella symfoniorkestern i Vilnius. Och i Baltikum ska vi stanna en stund. Nu ska vi till Lettland. Jerzeps Vitols är det som har komponerat det här stycket som lettiska radiokören ska få framföra under ledning av Sigvards Klava. The Sun You Sail Forth, det är en lettisk folkvisa. Här har vi den som sagt i ett arrangemang för blandad kör a cappella.

Texolitet Tsedamma heter den traditionella lettländska folkvisa. Här är ett arrangemang av Jaceps Vitols som sjungs av lettiska radiokören i Riga. Sigvard Sklava var det som dirigerade. Från Lettland tar vi oss nu till Estland. Och om vi ska spela musik från Estland, ja men då är det Arvo Pärt som gäller, i alla fall idag. Vi ska lyssna på Fratres, ett av hans mest framförda och älskade verk, vågar jag nästan påstå. Det skrevs 1977, en period när Arvo Pärt fann ett nytt musikaliskt språk efter en del års tystnad. Och efter flera års intensiva studier av gregoriansk sång, medeltida polyfoni och kyrkomusik. Fratres är latin och betyder bröder. Och det skrevs utan någon bestämd instrumentering, vilket innebär att man kan framföra det i många olika versioner. Ordet tintinnabuli, det kommer ifrån latin och betyder liten klocka. Och det här är en teknik som Arvo Pärt utvecklade och använder i flera av hans verk, som Fyra lina till exempel och Fratres. Det är en ganska så enkel grundidé att en stämma rör sig melodiskt, steg för steg genom en skala, och så en annan stämma som är begränsade till tonerna i en treklang. Och det här samspelet mellan stämmorna skapar som ringningarna, klangliga ringningar, ungefär som övertonerna från kyrkklockor. Arvo Pärt har själv beskrivit den här estetiken med orden: jag har upptäckt att det räcker med en enda vackert spelad ton. Det kan det göra. Nu ska vi lyssna på en inspelning gjord 1983. En version här av Fratres för piano och violin. Gidon Kremer spelar violin och det är Keith Jarrett som sitter vid pianot.

Gidon Kremer på violin och Keith Jarrett på piano. Det här var Arvo Pärts Fratres komponerad 1977. Här inspelad 1983. I kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag, där vi idag gör en resa Östersjön runt. Vi har precis varit i Estland med Arvo Pärt och vi ska faktiskt stanna kvar i Estland en stund. Det är Peter Tchaikovsky som vi ska få lyssna på musik av. Ja, men säger ni, det var väl Sankt Petersburg? Ja, det är också vid Östersjön. Men ett minne från en kurort i Estland, det är en av hans sånger utan ord, pianostycken som han komponerade. Vi ska nämligen ta oss till Hapsal, en gammal stad. Den fick stadsrättigheterna redan på 1200-talet. Och som ligger precis innanför Dagö vid västkusten där mot Östersjön i Estland. Det var på 1800-talet som en greve de la Gardie grundade ett gyttjebad som gjorde Hapsal känd som just kurort. Dit man reste för att slappna av. Ja, denna estniska stad, den har ju varit svensk och den har varit finsk och den har varit sovjetisk, men den är estnisk nu. En med många minnen därifrån, förutom då Peter Tchaikovsky, det är illustratören Ilon Wikland som illustrerat många av Astrid Lindgrens böcker. Hon bodde som barn hos sin farmor just där i Hapsal en hel del. Nu ska vi i alla fall lyssna på när det är Emil Giles som spelar Souvenir d'Hapsal ur Peter Tchaikovskys sånger utan ord.

En riktigt knastrig, tjusig gammal inspelning gjord 1940. Emil Gillels var det som spelade Souvenir d'Apsal ur Peter Tchaikovskis chanson Parole. Så, från Estland så tar vi oss nu till Helsingfors. Det är musik som är ungefär lika gammal som inspelningen vi nyss hörde. Helvi Leiviske skrev filmmusiken till Juha. Det var i slutet av 1930-talet. Ur denna film så sammanställdes en orkestersvit som vi ska höra nu. Dalia Stasevska är det som dirigerar Lahtis stadsorkester här i en orkestersvit ur filmen Juha.

Filmmusik från 1930-talet. Helvi Leiviske är det som har skrivit musiken till filmen Juha. Och här hörde vi en orkestersvit sammanställd av denna musik. Dalia Stasevska dirigerade Lahtis stadsorkester. Klassisk förmiddagsresa Östersjön runt, den börjar lida mot sitt slut och vi är tillbaka i Sverige. I Östersjön ligger den fagra ön. Och nu ska vi få höra tre gotländska danser komponerade av Tor Aulin, uruppförd 1910. Niklas Wilén dirigerar västtyska radions symfoniorkester i Köln.

0: Niklas Wilén dirigerade Västtyska radions symfoniorkester här i Tora Aulins tre gotländska danser. Jag som heter Hans Christian Drann ska be att få tacka för mig och hoppas att ni får en riktigt fin fortsättning på denna torsdag.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Söndagsmorgon lyfter nu fram husbandet Akademi för tidig musik från Berlin. Men också den spanska dårskapen i Folia. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med denna vals, skriven av Frans Lehár, runt förra sekelskiftet så dansar vi oss in i eftermiddagens P2 Klassiskt. Gold und Silber, eller Guld och Silver, heter denna vals, och det var Wiens filharmoniker som spelade under ledning av John Elliott Gardiner. Karin Birgersson heter jag som sitter i studion, och vi ska ta oss till det sena 1500-talets Rom och till renässansen. Vi lyssnar på Agnus Dei-satsen i den sublima Marcellus-mässan.

Här hörde vi Agnus-Dei-satsen ur Palestrinas Missa Pape Marcelli, eller Marcellusmässan. Palestrinas bidrag till kyrkomusiken efter att det tridentinska kyrkomötet hade beslutat om att kyrkomusiken den skulle vara textnära och utan onödiga krusiduller. Musik från 1567, och det var den brittiska tidig musikensemblen Stile Antico som sjöng. Klivet från 1567 och Rom till Wagners 1880-tal. Det är stort, men trivsamt. Vi lyssnar på förspelet ur Wagners Parsifal.

Förspelet här ur Wagners Parsifal från 1882 spelades av Odenses symfoniorkester under ledning av Wolf-Dieter Hauschild. Och nu till 1920-talet och Stravinsky. Vi ska höra en sats ur pianosviten med musik ur Petrushka. Den här satsen heter Fastlagsveckan och spelas av Beatrice Rana.

Igor Stravinskys Petrushka spelades här av pianisten Beatrice Rana. Till den ungerske tonsättaren Zoltán Kodály nu, och vi ska höra ett intermezzo ur hans opera om antihjälten Harry Janosch. Här är det Oslos filharmoniska orkester som står för fiolerna.

Zoltán Kodály's folkmusik inspirerade Harry Janos. Vi hörde intermezzot här för cimbalon och orkester. Cimbalon som alltså är ett hackbräde. Och solist var Roger Karlsson tillsammans med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Maris Janssons. Nu till franska Louise Faronc. Vi hör hennes pianosvit Les Italiennes, den sats som heter Cavatine de Carafas. Och där är det Joan Polk som spelar.

0: Solisten Pablo Fernandez var solist här med Stuttgarts stadsorkester i den tredje satsen ur Dvoraks cellokonsert.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var musik av Frank Bridge, en sats ur hans tondikt Havet, eller The Sea. Just den här satsen heter Månsken, och Bridge fick inspiration från staden Eastbourne som ligger på kusten i Sussex. Samma stad faktiskt som inspirerade Debussy till sin havsvision La Mer. De som spelade, det var Singapores symfoniorkester under ledning av Lan Shui. Nu så ska vi ägna oss åt Eros hemligheter. Det är B. Tommy Andersson som skrivit The Secrets of Eros, och det är Norrbotten Neo som spelar.

Från Studio Acousticum i Piteå kommer denna inspelning med Norrbotten Neo som spelade B. Tommy Anderssons The Secrets of Eros, musik från 2010. Och 1733 så skrev den italienske violinvirtuosen Pietro Locatelli sin andra violinkonsert i C-moll. Vi hör Shoshan Siranossian spela den tredje satsen tillsammans med Venedigs barockorkester och Andrea Marcon.

Tosuíos Negros av Manuel de Falla med den svenska titeln Dina mörka ögon. Det spelades av Fatma Said och Rafael Aguirre. Inom grekisk mytologi så är ju gudinnan Artemis både jaktens och kyskhetens gudinna. Och hon hade en följeslagare i form av nymfen Syrinx som delade Artemis böjelser såväl när det gällde jakt som kyskhet. Syrinx hade dock oturen att bli förföljd av en mycket romantiskt intresserad Pan. För att undkomma honom så lät Syrinx förvandla sig till vass. Men Pan, han var så desperat så han skar av vassrören och gjorde sig en panflöjt som han blåste i.

Adam Walker gestaltade guden Pans flöjtblåsande här, dock inte i en panflöjt utan i en tvärflöjt. Och vi hörde alltså Claude Debussys Syrinx. Från musik inspirerad av grekisk mytologi nu till något som är inspirerat av Dalarna.

Sveriges Radios symfoniorkester spelade den första satsen här ur Erland von Kochs andra symfoni, Sinfonia dalle Carlica, från 1945. Och orkestern leddes av B. Tommy Andersson, vars musik vi hörde här i programmet för en stund sedan, men som nu alltså stod på dirigentpulten. Ni lyssnar på P2 Klassiskt och vi ska ägna oss en stund åt musik av Karl Reinecke, en tysk 1800-talskompositör som hade en del försänkningar här i Sverige. Han var här och spelade konserter som pianist och han var med i Kungliga Musikaliska Akademin. Han var dessutom en uppburen dirigent som bland annat dirigerade uruppförandet av Brahms Requiem. Här kommer hans trio i A-moll från 1887.

0: Det här var en sats ur Karl Reinekes Amaltrio och den var ursprungligen skriven för obo, horn och piano, men här i arrangemang för trumpet, trombon och piano. Och de som spelade, det var Friedrich Hörike, André Schoch och Michael Massong.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tredje satsen ur Edvard Griegs pianokonsert spelades av Alice Sara Ott tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen. Och så till den franska tonsättaren Hélène de Montgeroux. Hon var ungefär samtida med Beethoven, alltså sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Och hon har skrivit en ouvertyr med titeln Imperatrice, alltså ungefär kejsarinnan.

Mathieu Lussier ledde Arion barockorkester här i musik av Hélène de Montgeroux. Den här ouvertyren hade alltså namnet Imperatrice och skrevs 1807. Musik nu av en annan tonsättare som varit död jättelänge, ännu längre än Montgeroux, men vars musik verkar vara fullständigt odödlig.

0: Det här var musik av Kurt Weill, ni vet han som skrev 12-skillingsoperan. Musik skriven medan han befann sig i exil i Paris på flykt undan det nazistiska Tyskland. 1934 blev han klar med den här symfonin. Och vi hörde den andra satsen ur andra symfonin, spelas av Konzerthausorchester Berlin under ledning av Joanna Malwitz. Och dessförinnan så var det cellisten Jojo Ma som spelade preludiet ur Bachs solocellosuit nummer 2 i D-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Boccherini-trion spelade den tredje satsen ur ungerske Leo Weiners stråktrio i G-moll från 1908. Och innan dess så var det musik från 1500-talet i form av De Victorias Ave Maria med Rias kammarkör under ledning av Justin Doyle. Nu till svenske Dag Wirén och hans tredje symfoni.

Filharmoniska blåsarkvintetten i Berlin spelade här den första satsen ur Franz Danzis blåskvintett i F-dur. Det föregicks av att Thomas Dausgaard ledde Norrköpings symfoniorkester i den andra satsen av Dag Viréns tredje symfoni.

Markus Pavlik spelade musik av den ungerske tonsättaren Ernst von Dohnányi. Det här var den tredje satsen ur hans Ruralia Hungarica. Och nu så ska vi bekanta oss med den samtida italienska tonsättaren Elisabetta Brusa, alltså samtida med oss. Hon har skrivit en symfoni här som vi ska höra, hennes andra symfoni, och det är Alsterorkestern som spelar.

Daniele Rostoni ledde Alsterorkestern här i Elisabetta Brosas andra symfoni. P2 Klassiskt och jag, Karin Birgersson, vi tackar för oss, och det gör vi med den första satsen ur Beethovens sjätte stråkkvartett med Chiaroscuro-kvartetten.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Efter två dagar i Bärmadhallens foyer så är jag nu tillbaka i mer konventionell studiemiljö.

Det här är en konsert för tre violiner. Det var Pekka Kosisto, Jaakko Kosisto och Lisa Batiashvili som var solisterna tillsammans med Tapio Sinfonietta. Fjärde satsen ur Olli Mustonens konsert för tre violiner. Och jag är ju på besök i huvudstaden den här veckan. Men efter två dagar i Berwaldhallens foajé är jag nu tillbaka i lite mer vanliga studioförhållanden, Studio 25 i Stockholm. Och från nästa vecka är ordningen helt återställd. Då sänder jag från min vanliga plats vid den norra Göta Älvstranden på Hisingen i Göteborg. Och där ser jag, den prognos jag läser ger en 94% chans för regn. Östersjöfestivalen är sannoliken intensiv, inte bara för oss och de som arbetar med och runt den, utan också för publiken och för dig som lyssnar. Därför rekommenderar jag appen Sveriges Radio, där du kan gå tillbaka och lyssna på det som har sänts även efter att festivalen är klar. Då kan du ta dig i din takt, och det finns guldkorn. Och det som väntar oss i kvällens sändning, som börjar klockan 19, i orkestern Il Pomodoro som spelar Monteverdi, Barbara Strozzi och Caccini i ett program som sätter full fart bakåt mot den tidiga barocken, tillsammans med countertenoren Jakob Josef Orlinski. Men det är efter klockan 7 ikväll. Här och nu ska du känna dig välkommen till P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Det uppstod en sorts gränsdragningsproblematik när det gäller Béla Bartóks rumänska folkdanser från 1915. Under den tid då Béla Bartók samlade in folkmusiken som ligger till grund för kompositionerna var han i en del av Transsylvanien som då tillhörde Österrike-Ungern. Men när dubbelmonarkin föll efter första världskriget så tillföll det området Rumänien. Det är lite rörigt just därför, men som jag förstår det så var verkets titel till en början Rumänska folkdanser från Ungern. Men senare behövdes inte den lite otympliga titeln utan heter kort och gott Rumänska folkdanser. Här hörde du musiken framförd av Charles Reiner, piano, och Henrik Schering, violin.

0: oj, förlåt. Applåder för en stråkkvartett, och där hittar vi en violinist som vi hör här i P2 på Hemväg oftast i samband med barockmusik, Elfarun Kristinsdottir. Vi har hört henne tillsammans med barockband i Brak, och även hon har också varit aktiv i Akademin för tidig musik. Här spelade hon i Gerdur Gudnadsdottirs kvartett, men tillsammans med jazzpianisten Don Friedman, som också hade skrivit musiken Summer's End.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Men nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Du hörde musik ur ett operaliknande hyllningsverk eller en födelsedagspresent till drottning Mary den andra 1694 under hennes sista år som drottning. Hon skulle dö i december samma år i smittkoppor. Och Henry Purcell som komponerade den här musiken skrev även musiken till hennes begravning. Men det du hörde var från födelsedagsmusiken Come Ye Sons of Art. Andreas Scholl och Christophe Dumont sjöng Sound the Trumpet tillsammans med Accademia Byzantina och Stefano Montanari som var dirigent. Och när jag läste igenom besättningen för den här kompositionen så är det trumpeter med orkestern, men de fick inte vara med i just det här stycket Sound the Trumpet. Men innan dess, då var vi en bit in på 1700-talet och hörde tredje satsen ur Concerto Grosso i D-moll av Giovanni Mossi. Monica Weissman och Florian Deuter spelade med Harmonie Universelle.

Klage är ett av 10 fantasistycken av Agathe Backer Gröndahl. Det var Natalia Strelchenko som spelade.

En gång har jag firat midsommar i Leksand, eller i alla fall befunnit mig i närheten. Det var något speciellt. Här i text beskrivet av Samuel Gabrielsson med musik av Hugo Alvén, midsommarlåt i Leksand. Det var Gustav Sjöqvist som ledde sin kammarkör.

grym till att sjunga. Det kan vi också säga om Ida Meidell Blylod som en av... det var henne vi hörde sjunga med, tillsammans med Johan Hedin, spelar nyckelharpa i Hedin och Meidell. Klockan fars visa är en svensk folkmelodi med text av Carl Wilhelm Böttinger.

0: Du lyssnar på P2 på Hemväg som har haft lite speciella sändningar nu under Östersjöfestivalen. Tidigare under veckan så har vi sänt från Berwaldhallens foyer, men nu är vi tillbaka i vanlig radiostudio och kunde höra första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 7 i A-dur. La Chambre Philharmonique spelade och Emmanuel Krivin var dirigent. Och snart är klockan 5 och då är det dags för Kulturnytt. Rasmus Grusin, det bjuds på dans och teater.
1: Teaterfestival, sen också om Erik Erikssons kammarkörs nya chefsdirigent.
0: Och det är i Göteborg den här dans- och teaterfestivalen går. Det här är ju vanligen som det här P2 på Hemväg sänds ifrån, men nu från Stockholm. Rasmus Grusin tar oss med i Kulturnytt.
1: Just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
2: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
3: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
2: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice. Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
3: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
2: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas om Göteborgs dans- och teaterfestival i samtal med Mattias Lindén. Den japanska konstnären Yayoi Kusama har gått ur tiden 97 år gammal. Det är en stor ikon som nu är borta, menar konstkritiken Linda Fagerström.
4: Hon var ju skolad i det här klassiskt japanska måleriet som kallas för Nihonga. Och har man en sån grundläggande utbildning i botten så har man ju en oerhörd liksom skicklighet och känsla för färger, komposition, balans, rytm. Och det är oerhört tufft att liksom ta avstamp i ett sånt traditionellt uttryck och sen så omforma det till någonting som är helt och hållet sitt eget.
3: För de flesta är nog Yayoi Kusama förknippad med sina karaktäristiskt prickmönstrade verk. Och genom sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer blev hon en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Linda Fagerström har en tydlig favorit ur hennes rika produktion.
4: Jag kommer att minnas de här stora skulpturerna av orangea pumpor med svart fläckar eller prickar på som hennes bästa.
3: Hur Kusama kommer att uppfattas i framtiden är såklart omöjligt att säga, men Linda Fagerström som även är konsthistoriker tillåter sig ändå att spekulera kring hur hon kan komma att beskrivas i till exempel ett konstlexikon om sig 100 år.
4: Hon kanske kommer framstå som någon slags solitär, men kanske också faktiskt förknippas med Yoko Ono i styrka av gemensamma rötter i Japan och en karriär i USA under 50- och 60-talet.
1: Reporter Mattias Lindén. Från och med imorgon börjar nya regler gälla i Australien som innebär att låtar som helt eller till stor del skapats av AI inte längre kommer att få vara med på de officiella topplistorna i landet.
5: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverigetopplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen för att, som musikbranschens organisationer beskriver det, värna det mänskliga i musikkonsten. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Från AI-musik till körsång. Britten Justin Doyle blir nu ny chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör. Sedan 2017 har han varit konstnärlig ledare för Rias Kammerchoir Berlin, enligt många en av världens ledande vokalensembler. Där har han kontrakt till 2030. Hans samarbete med Erik Erikssons kammarkör inleddes i fjol då han dirigerade körens konsert Sjungen poesi i Västerås domkyrka. Med starten 15 oktober gör Justin Doyle sina första konserter som ny chefsdirigent för den svenska kammarkören. Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin. Från en Erik till en annan, Mjönes, har vi något av Erik Eriksson-kören i P2 ikväll?
0: Inte just ikväll, men vi, det hör vi ofta. Vi hör också Rias kammerkår som du nämnde där. Men däremot så ska vi lyssna precis nu på Erik Westbergs vokalensemble. Tack, Rasmus Grosin.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och i Kulturnytt hörde vi om Erik Erikssons kammarkör och sen hörde vi musik med Erik Westbergs vokalensemble. Sommaren kommer av Wilhelm Pettersson Berger med text av Per Daniel Amadeus Atterbom. Sen hörde vi slavisk dans nummer 6 av Antonin Dvorak. Ivan Fischer ledde Budapests festivalorkester.

Adam Baldic spelade violin och Leszek Mochter spelade piano. Han är från Gdansk vid Östersjön och det här är Östersjöfestivalen vecka fortfarande. Här hörde vi dem framföra sin egen Passacaglia.

Det första du hörde var Sicilien av Gabriel Fauré, framförd av Gil Shaham och Akira Eguchi. Sen spelade Dresdens stadskapell Sigfrids renfärd ur Richard Wagners Ragnarök, och det var Peter Schneider som var dirigent då.

Dag Achatz spelade preludium nummer 3 av Algot Akinius. Och vi ska lyssna på Peggy Lee när hon sjunger med Benny Goodmans orkester.

Ja, först hörde du Benny Goodmans orkester, men sen efter nästan ett par minuter, då fick vi höra Peggy Lee sjunga. Text och musik av Irving Berlin i arrangemang av Mel Powell, How Deep Is The Ocean? Och här och där under den här veckan så dyker upp musik med särskild koppling till havet, för det är ju Östersjöfestivalveckan.

Den klassiska musiken i Storbritannien blev inte på samma sätt påverkad av modernismen som på den europeiska kontinenten. Där levde romantiken, enkelt uttryckt, kvar på ett annat sätt under 1900-talet. Men det fanns modernister och en av dem var Elizabeth Lutyens som anammade den seriella kompositionsstilen till den grad att hon fick smeknamnet 12 Note Lizzie. Under 1960-talet skrev hon även musik till brittiska skräckfilmer. Det kanske kan illustrera den modernistiska musikens fördelar och på samtidigt nackdelar kanske. Musiken vi hörde nu tillhörde väl inte 12-tonsmusiken hon skrev. En Voyage från 1944. Simon Joly dirigerade Royal Philharmonic Orchestra som spelade den första satsen.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun ibland när olika tonsättare har liknande efternamn. Om vi nu undantar alla Bach och Strauss, alltså de som har exakt samma efternamn och som ofta är släkt men inte alltid, så finns det de som har förvillande lika namn. Lätt att blanda ihop det tidiga 1800-talets tyske Karl Maria von Weber med den österrikiske modernisten Anton Webern till exempel. Men de vi ska hålla isär nu är 1600-tals tonsättaren Johann Heinrich Schmelzer med den svenske nutida kompositören Albert Schnelzer. För det här var Schnelzers musik som vi hörde Hugo Ciccicati och Henrik Måwe spela precis. Adolescent Apollo ur Apollonian Dances.

Inom det spektrum musik som vi spelar här i P2 på Hemväg så är det ibland tvära kast. Först hörde du Anna Fedorova spela nocturn nummer 7 i cis-moll av Frédéric Chopin. Sen kastade vi oss i havet med musik från filmen Den lilla sjöjungfrun från 1990, Under the Sea, skriven av Howard Ashman och Alan Menken. Och det var The Jazz Network som spelade, där Roy Hargrove spelade trumpet och Antonio Hart spelar alt saxofon.

0: Bjarte Engeseth ledde Dalasinfonietten och Henning Kraggerud var solist i Sentimental romans nummer 1 i A-dur av Wilhelm Stenhammar.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg med mig Erik Mjörnäs under Östersjöfestivalveckan. Och igår när vi sände ifrån Bärvadhallens foyer, då väntade vi på konserten som du kunde höra senare här under gårdagskvällen, där den sydkoreanske pianisten Jun-chan Lim spelade Maurice Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med tjeckiska filharmonikerna. Efter den konserten bjöd Jun-chan Lim på ett extra nummer. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät då när Ravels pianokonsert var färdig.

Ja, så där lät det igår när Yun Shan Lim bjöd på ett extra nummer efter att han hade framfört Maurice Ravels pianokonsert G-dur. Så spelade han också Le Feuille Morte, Autumn Leaves av Joseph Kosma för publiken. Och det var precis en färsk inspelning som vi kunde ta med även i det här programmet för att lyssna lite extra på.

Caprice à la Bolero är ett av fyra karaktärsstycken som Clara Schumann skrev på mitten av 1830-talet. Här var det Claire Huangqi som spelade.

Julian Pregardin sjöng Wilhelm Müllers text och Franz Schuberts musik ur Die schöne Müllerin, Trockne Blumen. Och det var Christian Besøgdenhout som spelade piano.

Du hörde Akiko Yamamoto och Eben kvartetten spela tredje satsen ur förlåt, Johannes Brahms piano kvintett i F-moll. Och piano kvintett är ju en av alla dessa nästan myllrande ensemblekonstellationer från duo och trio upp till de stora verken som sysselsätter över 100 personer. Men ibland kommer musiken från ett enda instrument och en enda musiker.

Berwaldhallen, varifrån vi sände Peter på hemväg tidigare i veckan, är själva navet för Östersjöfestivalen, men den pågår på andra ställen också. Just den här musiken kunde du höra i lördags när vi sände direkt från Storkyrkan här i Stockholm. En konsert som var ju såklart en del av Östersjöfestivalen. Då spelade Daniel Losakovic just den här musiken i en konsert med bara Bach för soloviolin. Och om du missade den så finns konserten tillgänglig via appen Sveriges Radio eller hemsidan. Den inspelning du hörde nu, då var det Enrico Onorfi som spelade första satsen ur soloviolinpartita nummer 2 i D-moll av Johann Sebastian Bach. Och i söndags klockan 20.00 så direkt sände vi pianisten Joel Lysarides och trombonisten Tilde Schweitzers konsert från jazzklubben Fasching, som var slutsåld både i publiken och på scen, för de hade med sig över 20 musiker i ett program inspirerat av gamla tiders filmmusik, till exempel Charlie Chaplin och Astor Piazzolla. Den konserten hittar du också i appen Sveriges Radio, så kanske det om vi ska utse något centrum för Östersjöfestivalen, så är det kanske appen där musiken samlas. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Du hörde a cappella-kvintetten Dynamic Vocal som består av Emma och Christer Färm, Nathalie Lund, Carina Johansson och Jonathan Lund. Jag tror att det är Nathalie Lund och Carina Johansson som är, jag är lite osäker på upphovspersonerna, men jag tror att det är de som har skrivit musiken vi hörde, Vägen hem. Vi ska höra Månskenssonaten, i alla fall tredje satsen av Ludwig van Beethoven, pianosonat nummer 14 i cis-moll. Här är det Rudolf Buchbinder som spelar.

Rudolf Buchbinder spelade den tredje satsen ur Månskenssonaten, Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Mycket raskare och livligare än den mer kända och ofta spelade första satsen ur Månskenssonaten, den musik som de flesta tänker på när vi säger Månskenssonaten. Men lugnt och fint, det är det inte i foajén in i Berwaldhallen just nu, för att så här när klockan är 21:15 då flödar publiken in för den en konsert som startar om 9 minuter, så att alldeles strax så ringer det för första gången. Det vet jag eftersom att igår och i förrgår så sände vi P2 på hemväg ifrån foajén i Berwaldhallen. Och nu är det bara en kort stund innan det blir dags för kvällens konsert, och då ska vi ta full fart bakåt till den tidiga barockmusiken med orkestern Il Pomodoro.

Ethel Smythe har skrivit tre, vad ska vi översätta det till, stämningar vid havet, Three Moods of the Sea. Det här var det tredje, After Sunset. Du hörde Lucille Richardot sjunga och Alexis Gournel spela.

Overtyren till Leonard Bernsteins Candide blev det sista du hörde musikaliskt i P2 på hemväg ikväll. Det var Londons symfoniorkester som spelade och dirigent var kompositören själv. Jag, Erik Mjönes, tackar för den här Stockholmsveckan. Nu har det ringt 3 gånger i klockorna, tror jag, i Berwaldhallen, och den som tar emot det där är Anna Petrini.

0: Östersjöfestivalen pågår för fullt. I kväll får vi ett riktigt lyxigt gästspel här i Berwaldhallen. Och jag välkomnar inte bara svenska radiolyssnare utan även lyssnare i Lettland, Italien och Serbien. Musik, det är ju som bekant ett språk som inte behöver någon översättning. Pernilla, du kom ju inspringandes här i studion alldeles nyss och du kommer direkt från en annan konsert. Berätta.
1: Ja, men det gör jag. Jag har varit på Sverige, Tjeckien. Och nu pratar jag inte idrott utan musik. Jag pratar inte motspelare utan medspelare. En fin kammarmusikkonsert i drottning Silvias sal på Lilla Akademin där musiker från Sveriges Radio Symfoniorkester spelade tillsammans med kollegor från Tjeckiska Filharmonin i Prag.
0: Jag är så glad att du hann hit i tid. Pernilla Eskilsdotter tar alltså över rodret senare ikväll. Jag heter Anna Petrini och du som lyssnar är varmt välkommen. Jakob Orlinski, han är den dansande countertenoren från Polen som slog igenom i ett YouTube-klipp där han sjöng Vivaldi i badtofflor och shorts. Och det var inget PR-trick utan arrangören hade sagt att det bara var radio. Det spelade ingen roll vad han hade på sig. 13 miljoner visningar senare så visade det sig Vivaldi i shorts ha varit ett smart drag. Nu gästar han alltså Stockholm för tredje gången och badtofflorna de har han lämnat hemma. Han är faktiskt barfota i den här föreställningen. Med sig har han istället barockorkestern Il Pomodoro, en av de främsta barockensamlerna i världen just nu. Det är nedsläckt här i Berwaldhallen mörkt och den här konserten kommer till stor del spelas i mörker och dunkel. Fristående stycken av kända och okända tonsättare från 1600-talet, främst italienska, har satts samman till en berättelse som aldrig fanns, förrän nu då. Och berättelsen är kanske snarare en affektkurva. Vi följer kärlekens kretslopp. I början en nästan religiös dyrkan. Den älskade är ljus och sol. Sen krossas illusionen genom svek. Därefter sorg, självutplåning och dödslängtan. Men istället för att sluta där fortsätter musiken med ett bredare perspektiv. Kärleken är inte bara en privat angelägenhet utan ett tillstånd som drabbar alla. Unga, gamla, trogna, bedragna, hoppfulla och förtvivlade. Jakob Orlinski, han kommer att sjunga, agera och dansa här i Berwaldhallen. Rekvisitan, den är minimal. Den består av en svart glänsande mantel som låter Orlinski förvandla sig både till en ung älskare och en åldrad dam. Och ni kommer garanterat höra på hans röst när manteln blir till ett huckle. Nu sänker sig mörkret och ut ur mörkret kommer alldeles strax nu ensemble Il Pomodoro. Och så småningom även kvällens solist, countertenoren Jakob Josef Orlinski. Det är 10 musiker som ska ut på scen och ta plats med viola da gamba, barockcello, barockbas, cembalo, 1600-talsorgel, barockgitarr, en ärkeluta, sinka, fioler och viola. Jag tror att scensträngarna är stämda och musikerna är redo.

0: Där fick publiken i Värvaldhallen äntligen applådera. Det är Östersjöfestival. På scenen ikväll står countertenoren Jakob Josef Orlinski och barockensemblen Il Pomodoro. Det blir som skön koncentration när konserten får pågå utan att applåder bryter av. Eller hur, Pernilla?
1: Ja, alltså man är väldigt tagen utav den här totala nerven. Han och musikerna har hållit oss i ett totalt grepp nu under så lång tid. Och det går inte att bli distraherad av något annat. Man är totalt i upplevelsen.
0: Verkligen. Jakob Orlinski och barockorkestern Il Pomodoro avslutade sin föreställning som har titeln Beyond, bortom barocken. Och sist hörde vi musik av Sebastiano Moratelli.

0: Ja, då fick vi ett extra nummer som sa lek inte med, lek gärna men lek inte med Amor. För då blir det inte bra. Nej.
1: Vad roligt det var att han pratade om rummet här och att han blev så inspirerad av och
0: av akustiken.
1: Av akustiken och miljön här.
0: Så är det ju. Akustiken i en sal är verkligen det där sista lagret som inspirerar. Allt annat kan man förbereda, men hur klangen låter i rummet, det upplever man alltså, när det händer.
1: Ja, alltså nu springer han runt ja, musiken.
0: Han tog ett ärvar.
1: Ja, tog på sig kavajen igen för att se lite proper ut.
0: Precis, och nu är han barfota.
1: Proper men barfota.
0: Ja, och nu gör han ett hjärtatecken åt publiken. Och format fingrarna som ett hjärta.

Det är fullsatt i Berwaldhallen och countertenoren Jakob Josef Orlinski tar emot publikens jubel. Här fick vi ytterligare ett extra nummer och det var av Cavalli, Klaraste fackla. Nu fick han ett gäng rosor levererade här från någon i publiken. Han har många fans har jag läst. Ni har hört barockharpa och ni har hört viola da gamba och ni har hört barockcello, sinka, fioler, viola, barockbas, orgel och cembalo. Det här gänget är på en turné just nu och jag kan säga att för bara några dagar sedan så var de i Sydamerika. Och här står de nu i Stockholm i Berwaldhallen. Jakob Orlinski springer runt scenen på lätta steg i en ljus kostym med en ros i handen, barfota.

Jakob Josef Orlinski. Och det blev ett koloraturbattle där med publiken. Det har jag nog aldrig varit med om förut. De klarade det bra här i Berwaldhallen. Vi har ju ändå en stark körtradition att falla tillbaka på. Men jag har läst att i Berlinfilharmonin, när den här konserten spelades där, så var det en anonym person i publiken som lyckades att imitera Orlinski så väl att det blev stående ovationer även för den personen. Det får vi ta igen nästa gång han kommer. Ja, det är högkvalitativ 1600-tals underhållning här ikväll på bästa sändningstid. 1600-talets popmusik får man väl säga. Musik som verkligen vill bli lekt med. Och det har Il Pomodoro och Jakob Josef Orlinski verkligen gjort. Beyond kallar de ju det här projektet, det här konceptet. Och ja, det är ju definitivt bortom konventioner och bortom begränsningar. Men det är Orlinski och hans parhäst och vän, musikvetaren Yannis François, själva hade tänkt sig. Det handlar nog om det tidlösa. Bortom tiden, bortom epoken. Applåderna vill inte ta slut där ute. Det nickas bland musikerna. Man gör upp en plan.

Jakob Josef Orlinski, dansandes, breakdansandes. I radion hördes nog bara några svaga dunsar, men hela scengolvet utnyttjades i något som såg väldigt akrobatiskt ut. Otroligt, han har ingen rädsla, denna sångare. Och nu går musikerna också fram och tackar publiken. De bockar, håller om varandra i sina svarta, blanka, specialsydda för detta ändamål kostymer. För att inte synas i mörkret. Föreställningen har pågått mycket i mörker. Det var musik av Orlandini. Nej, det var det inte alls. Utan det var Sartorio. Musik av Sartorio som vi fick höra. La certezza di tua fede. Nu lämnar musikerna scenen. Och jag ska faktiskt berätta vilka som har spelat här ikväll. Det var Alfia Bakieva spelade första fiol. Det var hon som spelade så fantastiskt vackert i Marinis Passacaglia, som låg ganska tidigt i konserten. Vi hade också ett väldigt fint harpsolo av Margherita Burattini, spelar barockharpa och stod för inledningen i Amarilli mia bella. Och sen hade vi ju den, det såg ju inte ni kära radiolyssnare, men den ganska skämtsamma barockgitarristen och ärkelutenisten Miguel Rincón. Han hade ju också ett långt solo. Vi ska se, det är tänkt nu att vi ska få, ja, först och främst ska vi säga adjö till våra lyssnare som varit med oss i Italien, Lettland och Serbien via EBU. Och sen ska vi se, vi hoppas på att få en liten pratstund med Jakob Orlinski. Han måste ju vara helt utmattad.

0: Ja, kära någon Pernilla, vad har vi varit med om?
1: Jag vet inte riktigt. Nej. Jag är helt uppslukad av detta, för till skillnad från dig så har jag aldrig upplevt detta på scen tidigare, så det var, ja, det var något nytt.
0: Första gången är speciellt.
1: Ja, det är speciellt, och så är det så spännande med just det här allkonstverket som det blir. Och jag hoppas och tror att det också lyste igenom för lyssnarna i P2. Jag tror det.
0: Jag hoppas det. Och att det precis.
1: Vi får en gäst.
0: Nu får vi en gäst. Varmt välkommen. Nu har vi faktiskt Jakob Orlinski här i studion. Come in. Welcome to our small but very cozy studio. Yes. Thank you so much for joining us.
2: Thank you for having me. Super cozy.
0: Please relax. Have some water.
2: Oh yes.
0: You must be totally exhausted.
2: I know. Yeah. Excited. What a fantastic public, you know? Like, wow.
0: Good. So I tried to sum up the story we've experienced here tonight.
2: Yes.
0: I'm not sure I managed, but perhaps something like this. A young man believes he's the main character in a romantic tragedy. Then it turns out that everyone else is too. He worships, she betrays, he wants to die. And then the rest of the humanity enters and does the same thing, only with different lines. Perhaps that wasn't very poetic when I say it, but perhaps you can describe it better.
2: No, I mean, like, I don't have a very poetic summary of the story, but exactly, this is a story combined through, like, all those composers. So there are different names, but I combine them into one name. And there is this main character, the male lover, who is in love with this girl. And also the girl has many names in this particular story. But, like, let's say we are grabbing it all together as one, the love goes to one direction. And then also there is Cupid, the god of love. So he talks to his beloved, but also to the god of love. And he, of course, is like completely overwhelmed with love, but then frustration, anger, and like he does not understand. But then finally he kind of comes to realization that, like, yeah, it's better to be in pain, to feel something, than to be like a stone. So then we have the response of the older lady, who is like that beloved one, because at some point he says, like, oh, you will see that one day you will wake up, you will be old, and you will regret that you didn't come and, like, didn't agree to be with me. And then she is old, and she's, like, kind of remembering those times that she had so many lovers and, you know, all that stuff. And then the last word is by Cupid, the god of love. And then the first anchor is this also kind of in the story. So he says, don't play with love, because playing with love is like playing with fire.
0: Yeah, right. We got that, Pernilla.
2: There are a lot of details along the way, but then I would have to have, like, you know, a half an hour show.
0: Exactly. No. För att översätta lite hastigt till de svenska lyssnarna. Ja, men jag var inte helt ute och cyklade med min sammanfattning, men lek inte med Amor. Det kommer inte att gå bra, helt enkelt. I have to change subject. I feel we have to talk about fear. Yes. You seem almost fearless, but you are human after all, and most humans are afraid of something. So what freaks you out?
2: I don't know, like those spiders that can bite you and then you die. So, like, I'm scared of those. And
0: really?
2: Yes. I am scared of a lot of things, actually. But also today, I was really scared about this show because, as you can probably hear, I'm a little bit stuffy. We traveled for like 23 hours from Buenos Aires.
0: You traveled far,
2: and
0: yeah.
2: I was a little bit like, I really was looking forward to that show, and it was spectacular, and I think we killed it. But I was a little bit afraid that, like, it's going to be tough. Like, we traveled a lot. Long way from Buenos Aires to Frankfurt, and from Frankfurt to Stockholm, and I can't lie, I was destroyed.
0: And there, like, are big spiders in Buenos Aires.
2: I did not meet any, like, only nice people, tango, and good food.
0: Excellent.
2: So yeah.
0: Good. So Jakob Orlinski är rädd för spindlar. Mer får vi inte ur honom.
1: Jo, möjligtvis att han var lite nervös för att komma hit, just för att det var så kort tid emellan föreställningar och konserter i Buenos Aires.
0: Ja,
1: och sen att komma hit väldigt, väldigt snabbt och så direkt in i Berwaldhallen och så göra detta fantastiska nummer och denna ljuvliga kväll.
0: Very impressive. dreams and the future, just short.
2: Oh la la, dreams, and some of them are combining, of course, my beloved friends from Il Pomodoro Orchestra. We have so many plans together, and Giulio is here with me. Yes, I hope it's gonna work, and I want to continue with my festival with Aleksander Dębicz. We have a festival in close to Warsaw called Breaking Classic. We had already two editions, so third one is coming next year. So this is like a continuation of my dream.
0: Thank you so much,
2: yes,
0: Jakob Josef
2: you.
0: Orlinski. Thank you.
2: Thank you.
0: Så Jakob Josef Orlinski, han har drömmar förstås och planer för framtiden, och många av dem involverar vännerna i Il Pomodoro barockensemblen som vi har hört excellera här ikväll. Vi har en till gäst. Vi har nämligen fått in i studion Giulio D'Alessio.
3: Hallå.
0: Hello. Thank you for joining us.
3: Thank you.
0: You founded Il Pomodoro back in 2011.
3: Yes.
0: What was your situation at that time, and what made you want to start a baroque ensemble?
3: I have no idea. I don't remember. It was really, I think, was a tough time for many of us in Italy. We had the crisis at that time. It was the Berlusconi era. So you can imagine the cultural devastation of our musical scene. We decided to start a project because we were friends. With a group of friends, we are still playing together. And we wanted to create an ensemble with a completely different approach on, let's say, old music. We wanted to combine old music, of course, but as well modern music, popular music. That's what we will focus in the future, actually, mostly. But of course, the first 10 years were actually focused with collaborations with great singers. We had the chance to have Joyce DiDonato, Jakub Orlinski, Michael Spires, so many super top soloists, super top voices. And we did a lot of things, a lot of recordings, and we hope to be able to continue in the future.
0: Mm. Thank you so much, Giulio D'Alessio. Enjoy your stay in Stockholm.
3: Thank you very much.
0: Så Giulio D'Alessio berättar här att de startade, han minns inte riktigt varför de startade eller vad han hade i åtanke, men det var hårda år, det var under Berlusconi-eran och kultur kändes viktigt. Det är dags att avrunda här sändningen ikväll, i varje fall den här delen av P2-kvällen. Vi som har jobbat med kvällens sändning från Berwaldhallen var musikproducent Martin Igelström med musiktekniker Johan Hyttnes och Simon Wikokel sändningstekniker. Det var Petter Samuelsson, sändningsproducent Pelle Moeld och så Pernilla Eskilsdotter och Joanna Petrini. Och Pernilla, det här är en stafettsändning.
1: Det här är verkligen en stafett.
0: Du tar pinnen nu, va?
1: Det gör jag. Och vi ska, apropå det här beyond barock och att befinna sig i olika tider, nu ska vi tillbaks till tidigare ikväll då vi hade en annan fin konsert under Östersjöfestivalen. Nu är det dags nämligen för Sverige-Tjeckien. Och grenen är kammarmusik, kammarorkester. Sverige representeras av tonsättaren Frans Berwald. Och från Tjeckien kommer Antonín Dvořák. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och vi ska backa till vad som hände på musikskolan Lilla Akademin för några timmar sen. Och till skillnad då ifrån till exempel ishockey så spelar man här på Östersjöfestivalen med varandra, inte mot. Festival, det är möten, publiken möts, lyssnande öron möter, nya musikaliska bekantskaper och musiker möts. Och så är det verkligen på den här konserten. För här möts musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som har slagit sig ihop med gästande kollegor ur Tjeckiska filharmonin i Prag. Och det är två riktigt melodiska leende verk som står på programmet. Elegant och stundtals också riktigt humoristiskt. Om en stund Antonín Dvořáks stråkserenad som alla stråkfantaster älskar. Och först här och nu Frans Berwalds septett som violinisten Henrik Neimark Meyers ifrån Radiosymfonikerna leder. 7 musiker på fiol, cello, kontrabas, horn, fagott och klarinett. De har nu placerat sig tätt i mitten. natten i drottning Silvias konsertsal. Drottning Silvia som är Lilla Akademins beskyddare. Och nu börjar de med ett riktigt, riktigt inbjudande öppningsackord.

0: Härliga applåder här i stor septett på Lilla Akademin. Vi är i drottning Silvias konsertsal, en sal där publiken omsluter musikerna och musiken omsluter publiken. Man som lyssnare sitter mitt emot varandra som en spegelbild av andra halvan av publiken och så är musikerna i mitten. Och det är första gången som Östersjöfestivalen samarbetar med drottning Silvias konsertsal och Lilla Akademin då. Och här musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som musicerar tillsammans med kollegor ur gästande tjeckiska filharmoniska orkestern i Prag. Och det är radiosymfonikernas violinist Henrik Neimark Meyers som har lett Franz Berwalds Grand Septett för violin, viola, cello, kontrabas och så tre blåsare på det, klarinett, horn och fagott. Och efter det här melodiska och svenska bidraget och ibland lite retsamma också så kommer vi att få ett minst lika älskvärt stycke när tjeckerna svarar med något av det finaste de har att bjuda på för stråkar, Antonín Dvořáks stråkserenad. Men det ska riggas om lite på scenen. Och under tiden så ska ni få möta en person som dagligen jobbar med just möten. Med tjeckisk kultur i Sverige och i hela Norden. Hon finns på det som heter Tjeckiskt center i Stockholm, för det finns ett sånt. Och de jobbar då för att Sverige och Tjeckien ska hitta kulturella mötespunkter. Så nu ska vi träffa Nikola och hon presenterar sig själv så här.
1: Jag skulle nästan säga att Tjeckien är lite som kulturens bäst bevarande hemlighet här i Sverige. Jag heter Nikola Liptakova Valmostrand. Det är en svensk namn som jag har byggt själv när jag fick svensk medborgarskap. Och jag är direktör på Tjeckiska centret som är en centrum för kultur. Men man kan säga det är för publik diplomati och kultur i bredd. Så vi arbetar med allt från konst, kreativa industrier som design och datorspel, musik. Jag skulle säga att vi försöker också överraska den nordiska publiken med något de inte visste de var intresserade i. Man kan se det som en liten blind date som man går på. Men här lite bättre chans att man blir kär.
0: Och nu sitter du och jag i ett väldigt vackert bibliotek med en stor öppen spis och vi är en lugn del av Östermalm på tjeckiska ambassaden. Precis. Vad är det för ett rum vi sitter i?
1: Så det här är en representativ avdelning av tjeckiska ambassaden där vi brukar bjuda in till möte eller olika events och så.
0: Om vi börjar då med vad svenskar har för bild av tjeckisk kultur. Hur ser den ut?
1: Ja, jag är helt övertygad att många skulle nämna den äldre tjeckisk kultur. Såsom slott, renässans eller barockarkitektur. Konstälskare kanske känner till Toyen. Jag tror många här har nog stått framför ett verk av henne på Moderna museet utan att ana att de umgås med tjeckisk konst faktiskt. Jag skulle säga tjeckisk glas och glasdesign. Om jag ser inte det, då kommer flera säga att hon har glömt tjeckisk glas. Vad kan hon om Tjeckien, skulle jag säga.
0: Du lyste upp väldigt när du sa att du vill låta svenskarna gå på blind date med den tjeckiska kulturen. Vad är det du skulle vilja plantera?
1: Alltså, det är faktiskt litteratur och läsningar av tjeckiska böcker. Men då behöver vi översätta dem såklart. Barnböcker också, bokillustration. Som vi jobbar faktiskt ganska hårt just nu med att ta till Sveriges samtida barnböcker. Vi

0: Det betyder mycket och det är viktigt att säga att de inledde sin turnésäsong här i Stockholm. Den 131 är det. Och jag tycker att det är en väldigt konkret exempel på att vi vill visa mer av tjeckisk kultur i Sverige och det finns en intresse för det.
1: Men vi har ett väldigt stort klassiskt namn på den här konserten, nämligen Antonín Dvořák.
0: Precis, det här vi.
1: Vad står han för dig?
0: För mig är Dvořák lite komplicerat, för när jag spelade själv på flöjt i orkester, det gick inte så bra för mig och honom, så jag är lite sur där. Men jag älskar hans musik. Han jobbar med mycket folkhistorier historier och sånt.
1: Vad var det som gick snett mellan dig och flöjten och Dvořák?
0: Jag tror det var ganska svårt att spela hans verk faktiskt. Och det, alltså, de som kommer spela den, de är bästa proff som man kan hitta. Och sen tycker jag det är väldigt svårt för någon så ung att spela det med så mycket känslor som det behövs i sån musik. Man har ett viss förståelse, men inte helt den förståelse som en musiker som har lite mer erfarenhet här, tycker jag.
1: Men som lyssnare?
0: Ja, som lyssnare behöver man inte alltid förståelse, tycker jag. Man kan bara blunda och lyssna och låta musiken gå genom kroppen. Och speciellt med klassisk musik och musik utan text, tycker jag. Det är väldigt lätt att bara låta musiken gå och flyga lite på molnar.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Intressant.
0: Själv.
2: Nikola Liptakova Valmostrand på Tjeckiskt center i Stockholm. Och med de här fina orden då, delvis fina i alla fall. Hon hade ju en viss, lite speciell relation till Antonín Dvořák där, Nikola. Men med de fina orden om att man kan flyga på moln, sväva på moln när man lyssnar, så ska vi direkt tillbaka till Lilla Akademin och få höra Antonín Dvořáks serenad för stråkar. Och där kan vi som lyssnare verkligen, verkligen lyfta på molnen. Det är lätt att ta till sig och det är riktigt älskvärd musik. Och nu är det violinisten Jiří Vodička från Tjeckiska filharmonin som leder stråkar då från både den orkestern och från Sveriges Radios symfoniorkester. Och tillsammans så bildar de en hel kammarstråkorkester. Så åter då till Lilla Akademin och Drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen. En konsertsal som invigdes för bara några år sedan, 2022. Så för många av oss så är det första gången som vi är här denna sensommardag här i Stockholm. Som varit lika flyktig och smekande som musiken som vi får höra. Antonín Dvořáks serenad för stråkar.

0: En entusiastisk publik på Lilla Akademin i Drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen under Östersjöfestivalen. Vi har lyssnat till Antonín Dvořáks serenad för stråkar med en fin blandning av musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester och ifrån tjeckiska filharmonin, som har gästat Östersjöfestivalen och haft konserter också tidigare, hela orkestern tidigare i veckan. Den här ensemblen leddes av violinisten Jiří Vodička. Musikproducent var Dior Boscani, musiktekniker Fredrik von der Palen och Erland von Heine, sändningstekniker Petter Samuelsson och sändningsproducent för den här sändningen Pelle Moeld, och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Imorgon, hörni, så fortsätter Östersjöfestivalen med nya spännande konsertupplevelser. Imorgon kväll så kommer Martin Fröst med sin klarinett tillsammans med Svenska Kammarorkestern från Örebro. Men de har precis varit på Proms-konsert i London och framfört Beethovens sjua som möter nykomponerade stycket Helix av Jakob Myhlrad. Det har vi att se fram emot imorgon kväll. Men nu säger vi tack för den här kvällen och lämnar med varm hand och härliga öron över till Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett andante för klarinett och orkester från 1870 av engelska kompositören Alice Mary Smith var det som fick inleda Musik mot midnatt. Vi hörde klarinettisten Angela Malmsbury tillsammans med London Mozart Players under ledning av Howard Shelley. Jag heter Anders Klintevall och nu blir det Chopin Nocturne.

Stephen Huff spelade Nocturne nummer 8 i dess dur, hämtad ur Frédéric Chopins opus 27. Och nu blir det klarinett igen.

Första satsen ur Bernard Crusells första klarinettkvartett från 1803. Vi hörde Erich Höprich på klarinett, Catherine Manson på violin, John Crockett på viola och Jonathan Manson på cello.

En sång från början av Anton Arensky, Tänd inte eldarna. Här i ett arrangemang för cello och piano med Misha Majski och Pavel Gililov.

Lisa Lam, på engelska Fair Lisa. En traditionell sorgesång från Wales. Här i ett arrangemang för harpa, vi hörde Alice Hughes, som mellan 2019 och 2024 var official harpist

Musik av William Byrd från slutet av 1500-talet. Miserere mei Deus, med text ur Saltaren. Förbarma dig Gud i din nåd. The Marian Consort var det som sjöng.

En sats ur en marimba-konsert av Anders Koppel från Danmark, en av popgruppen Savage Roses grundare. Här hörde vi polska slagverkerskan Mariana Benarska tillsammans med Ålborgs symfoniorkester.

Sopranen Grace Davidson och kören Meridian hörde vi här i en prayer av den ukrainska tonsättarinnan Hanna Havrilets.

Sätta en sik till S från början, en sång här i arrangemang för cello och piano med duon i Giardini. Musiken var skriven av Francis Poulenc.

Ture Rangströms Spelmansvår var från början en pianosvit. Här en sats ur versionen för stråkorkester. Andante espressivo. Österbottniska kammarorkestern spelade under ledning av Juha Kangas.

Andante för flöjt och orkester av Mozart, som möjligen kan ha varit tänkt som en alternativ mellansats i hans första flöjtkonsert. Här hörde vi andantet med Emmanuel Paid och Münchens radioorkester.

0: Andra satsen ur Beethovens första pianotrio som ingår i hans opus 1 från 1795. Här hörde vi Weiss-Kaplan-Stumpf-trion, det vill säga Jael Weiss-piano, Mark Kaplan-violin och Peter Stumpf-cello.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Felix Mendelssohns första pianokonsert komponerades i Rom och var tillägnad pianisten Delphine von Schauroth som också uppförde den. Här hörde vi pianisten Kirill Gerstein tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester.

Franz och Georg Benda hette två tjeckiska tonsättarbröder på 1700-talet. Här var det Franz Bendas sonat för violin och generalbas nummer 17 vi hörde en sats ur. Spelade gjorde Jevgenij Sviridov tillsammans med Ludus Instrumentalis.

Tredje satsen ur Nathanael Bergs symfoni nummer 4 med underrubriken Pezzo Sinfonico. Musik från 1918 här med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Mats Rondin.

Sergei Prokofievs pianosonat nummer 8, den sista av de så kallade krigssonaterna. Uppförd i Moskva 1944 av Emil Gilels. Här hörde vi Joja Wang spela den andra satsen.

Musik som låter gammal men som är nutida. Giovanna Baviera sjöng och spelade viola da gamba i sin egen sång Orgel Ciel e la Terra med text av Francesco Petrarca. Det här är Musik mot midnatt som nu fortsätter med franskt 1300-tal.

två sånger av den franske 1300-talskompositören Guillaume de Machaut. Sjöng gjorde Viva Bianca Luna Biffi, sopran, och Marc Moyon, tenor. Vi hörde också Pierre Amon på flöjt och Angélique Moyon på harpa.

Josef Sock skrev sin stråkserenad 1892 då han var 18 år gammal och studerade för sin blivande svärfar Antonín Dvořák vid Pragkonservatoriet. Här hörde vi tredje satsen med Orpheus Chamber Orchestra.

Andra satsen ur Heitor Villa-Lobos munspelskonsert, fast i en version för dragspel. Solist Maciej Fratskiewicz. Vi avrundar med en sats ur Joseph Haydns pianosonat nummer 50 i C-dur. Spelar gör tyske pianisten Lars Vogt.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Då och då får vi i det här programmet glädjen att bege oss till den lilla bergsbyn Schwarzenberg i Österrike där de firar kammarmusikfestivalen Schubertiade. Det ska vi göra också i natt. I natt är det Belcha-kvartetten som håller konsert och de kommer spela Mozarts dissonansstråkkvartett och Beethovens 16:e stråkkvartett. Så det blir spännande och bitvis kärv, men mest vacker kammarmusik. Vi drar igång med något pikt av Vivaldi.

En av Vivaldis många violinkonserter, den här i F-dur. Vi hörde Fabio Biondi och Europa Galante. Nu blir det istället gitarr vi ska lyssna till, inte mindre än en gitarrtrio. Det är Zagrebs gitarrtrio som spelar.

Zagreb Sitar Trio spelade en trio av Frano Porats, en ungrare. Friedrich Kuhlau är näste på tur och han har skrivit musik inte om en trollflöjt men om en trollharpa.

Le Concert Brice hette ensemblen som här improviserade över ett tema med titeln La Monica. Nu blir det skriven musik, skriven av Benjamin Britten. Vi får höra A Charm of Lullabies, alltså vaggvisor.

Christine Rice sjöng och Roger Vignolis spelade Benjamin Britten's A Charm of Lullabies. Detta är Notturno, P2 Sveriges Radio. Vi reser till Spanien med hjälp av landets store Albenis.

Ilse Graubina spelade Isaac Albenis spanska svit. Och mer spanskt ska det bli, känner ni till vihuelan. En spansk föregångare till gitarren. Under 1500-talet så hette den store virtuosen på det här instrumentet Luis de Narváez.

Vi hörde musik ur Luis de Narváez samling Los Seis Libros del Delfín de Música. Hopkins & Smith spelade på det gamla 1500-talsinstrumentet vihuela. Så en Bach-släkting, Johann Ludwig Bach.

Johann Ludwig Bachs musik Kristi blod. Här hörde vi Vox Luminis ledda av Lionel Meunier. Och vi ska strax få höra en konsert här i Noturnum, men först ett stycke av Josef Haydn.

Primož Zalaznik spelade med RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Günter Pichler i Haydns andra cellokonsert. Klockan är 2 och därmed kan jag meddela att vi ska bege oss till Schwarzenberg i Österrike för en kammarmusikkonsert med Belcha-kvartetten.